0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Du lytter til Radio Alfa.
9: Radio Alfa.

0: hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Nu præsenteres jo Alfa-appen. Den i App Store eller Google Play.
1: Så er det til VM hos Jubet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, får du 250 kroner i bonus og indbetaler 250 kroner. Vi ses Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for at dit dyr. Det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støjnet rundt. Agri. Et mere ukymret liv med dør. Læs mere på ar.dk.
3: Med et lod i lotteriet har du chancen for at blive en af over 35.000 vindere. Og der er 40 millioner pund. Køb dit lod i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Vilkår gælder med omtanke.
5: Glæd dig også til at følge Sørens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys skal du og familien følge via streamingpark masser af sport og se det hele, og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtid Nordlys.
6: Erfar på et af Danmarks nyeste online casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og betting. Oprej i dag og få en bonus på op til 2 kroner. Quick Casino. For nye kunder og 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Is Brugsen og Kvickly om tanke for pris. Der har du flere varianter hit og faktisk kondi ellers max til 10 kroner. Arle brudt drik eller mus 12. Højre pølser til 5 kroner. Englemark vodsætter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for sådan hos Mr. Green. Spil sport eller tag du i casinoet med blackjack og 18 år plus regler og vilkår gæld. Spil ansvarligt.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Arda The Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Du lytter til Radio Alfa.

0: Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Alle tiders

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Alle tiders bedste sange.

God morgen og velkommen til søndag morgen her på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet med de gode toner frem mod klokken er så 10.00. Denne morgen den starter vi med et fantastisk guitarspil fra Mark Knopfler og Dire Straits her på Money for Nothing. Senere i denne time inden klokken er så 7 blandt andet toner fra Annie Lennox. No More, I Love Yous. Vi skal nyde af Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama. Junior Senior med Move Your Feet og Nick Straker Band, der tager A Walk in the Park. Allerførst, så er det lidt sydamerikansk inspirerede toner, for kvinden, der ikke ser ud til ellers, det må være dejligt at have det sådan. Her er det Jennifer Lopez, og let's get loud. Godmorgen, og

Multikunstneren Lars H.U.G. Kærs elsker dig for evigt. Ja, ud over musikken, så er han også en rimelig inkarneret kunstmaler og talentet. Ja, det kan man ikke være i tvivl om, han har. Jennifer Lopez Kærs Let's Get Loud. Vi fortsætter tonerne med Nick Straker Band. Man siger jo, motion, det skulle være så sundt. Så derfor tager vi med Nick Straker Band og tager A Walk in the Park.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
2: Gældyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til Sommersalg hos XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hadsten.
5: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare for

Alabama. Før det, så er det Foreigner, Say You Will. Vi fortsætter med danske toner. Her er det Hobo Expressen. Og ind og bliv som. Godmorgen.

Madness her med Our House. Før det så det Hobo Expressen og En at blive som. Om et øjeblik, så skal vi ud og rejse langt væk. Vi skal nemlig have One Night in Bangkok med Murrayhead. Men allerførst, så skal vi have fat i den ene halvdel af Eurythmics, nemlig Annie Lennox. Her kommer hun med No More. I Love Yous. Godmorgen.

0: Bet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, der fortsætter Madonna-musikken med Material Girl.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

fik vi åbnet timen mellem 7 og 8. En dejlig søndag morgen her på Radio Alfa. Det gør vi i selskab med popdronningen Madonna og Material Girl. Mit navn er Jens Mundberg og bliver hos dig. Frem mod klokken er så 10 med masser af godt musik. Og i den næste times tid, inden klokken er slår 8, så kan du se frem til toner fra LaBouche. Og Be My Lover på slaget 12 synger Jeg Elsker Dig, som vinden blæser. Belinda Carlisle har fundet Circle in the Sand. Og Lord Brannigan giver nummeret om Gloria. Allerførst så er der jo stille og roligt smukke toner på vej til dig for Sting. Her kommer han og giver os Fields of Gold.

Ja, det lyder som en dejlig typisk dansk sommer, nemlig sommernat i snevejr. Det var Dodo and the Dodos, før det så det Sting med Fields of Gold. Så der blæser. Det er dejlige toner. Det er nemlig Cheryl Lynn. Nyd hende her denne søndag morgen på Radio Alfa, når hun synger Got to be Real.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Et af historiens allerstørste boybands, nemlig Take That. Yes, det fantastiske nummer Shine. Før det, så er der Lord Brannigan og Gloria, og ikke mindst Sherilyn med Got To Be Real. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så har jeg fundet Belinda Carlisle frem til dig og Circle in the Sand.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften, fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
0: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alfa om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
4: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
5: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
4: Nå, har de åbnet for sommeren?
5: Ja, de åbner fredag kl. 17.
6: Restaurant Casablanca på Lystbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
7: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
8: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
9: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Auning, en del af Danbo Møbler.

Vi havde tidligere fat i Take That, og nu havde vi fat i Dan Hartman med Relight My Fire, et nummer, som også Take That lavede deres udgave af. Og det gjorde de i selskab med Lulu, så vidt jeg husker. Før det, så er det Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Vi fortsætter med dejlige danske toner. Det er på slaget 12. Her kommer de med Jeg elsker dig, som vindblæser. Godmorgen. Ja.

Der er saft og kraft og energi her bag John Farnham og You're the Voice, før det på Slaget 12. Og jeg elsker dig som vindblæser. Om et øjeblik, så tager vi med Kim Wilde til Cambodia. Allerførst så er der musik fra dengang, jeg havde hår på hovedet. Det er nemlig La Bouche, der kommer her med Be My Lover. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Der blev klokken 8. Vi skal have dagens første nyhedsudsendelse med nyheder fra både ind- og udland og naturligvis en dugfrisk vejrudsigt. Efter nyheder hver, der fortsætter musikken med Frankie Goes to Hollywood og Relax. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: SF's Thomas Nystrøm stopper som særlig rådgiver i økonomi- og indrigsministeriet efter kritik af hans ansættelse. Hans ansættelse skabte ballade i SF, og SF-formand Pia Olsen Dyhr erkender, at partiet står et svært sted lige nu. Thomas Rødam blev i 2020 fyret fra partiet efter anklager om krænkelser. Sagen fik flere SF-profiler til at reagere. Færre brystkræftpatienter i Vestdanmark bliver opereret til tiden. Det viser nye tal for Kræftens Bekæmpelse. Alle tre vestlige regioner har oplevet et fald i år og sidste år. Men mest markant er faldet ifølge organisationen i Region Nordjylland. Her blev under halvdelen af patienterne opereret til tiden mod over 80% i 2024. Organisationen understreger, at tid er afgørende i kræftbehandling og efterlyser nu hurtigere forløb. Flere virksomheder hyrer i stigende grad seniorer til opgaver med kundebetjening, det skriver Kristeligt Dagblad. Seniorerne opleves nemlig ofte som troværdige og rolige i deres kontakt med kunder. Det oplyser pensionsselskabet PFA, som ser en tydelig tendens. I dag halvskyet til skydevejr, og især de øst- og sydlige egne regnbyer, der kan blive kraftige om torden, ellers kun enkelte byer landet over. 14-19 grader varmer, så får vi let til jævn vestlig vind, ved kysterne op til frisk eller hård vind.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi åbnet en time mellem 8 og 9 en dejlig søndag morgen her på Radio Alfa. Det gjorde med toner fra Frankie Goes to Hollywood og Relax. Mit navn, det er Jens Mundberg på timer. Og mod klokken den bliver timer masser af godt musik. Og i den næste times tid, så går du frem til svenske toner fra Roxette, der giver os Dangerous. Danske toner fra Lars Lilholt med Alt Hvad Jeg. Sydamerikanske toner fra Shakira og Hips Don't Lie. Og så endnu flere svenske toner fra ABBA med SOS. Dem og meget mere senere i denne time. Lige nu, Michael Jackson med Black and White.

Hun har været i musikbranchen alle de år, jeg kan huske, Sanne Salmonsen med Kærligheden kalder. Før det, så er det Michael Jackson, der gav os Black og White. Nu er der svenske toner på programmet. Vi skal i gang med morsekoderne SOS søndag morgen her på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp

Shakira, sydamerikanske toner, her i selskab med Wycliffe Jean og Hips Don't Lie for det Whitney Houston, How Will I Know og ABBA, der er ude af morse, S.O.S. Så skal vi have fat i en rigtig klassiker. Joe Cocker, man er aldrig i tvivl om den stemme, er det Unchain My Heart.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
5: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.

så er vi her helt oppe og rammet i yderste, yderste toner af spektret. Her fra Anita Ward og Ring My Bell. Før det, så er det Joe Cocker, der gav os Unchain My Heart. Vi fortsætter med dejlige danske toner. Det er Lars Lilholt. Så ved man, at det er godt. Her er nemlig alt, hvad jeg er denne dejlige søndag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

Et smukt nummer for The Cranberries og Ode to My Family, før det er Lars Lilholt og alt hvad jeg er. Om et øjeblik, så er jeg klar med The Common Arts og Don't Leave Me This Way. Men allerførst, så er der svenske toner på programmet, når Roxette kommer og giver os Dangerous. Godmorgen.

0: Bet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Vejrudsigten sendes i samarbejde med Tandklinikken Ågade. Tillid, tryghed og sunde tænder.
3: Den siger lidt eller nogen sol. Først på dagen, så bliver der byer lokalt vejr med torden. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften og i nat mest tørt enkelte byer, lokalt enkelte tågebanker. Temperaturer mellem 9 og 14 grader.

0: jeg med Osvald Helmut, og godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Formiddagsradio her på 104 fra Favreskov. Og jeg har jo en gæst i studiet her sammen med mig i eftermiddag. Jeg skal byde velkommen til Thomas Johansen.
1: Tak skal du have, Bo. Tak fordi jeg var kommet.
0: Jamen det er selvfølgelig. Du er altid velkommen.
1: Jamen, det er jeg glad mig til.
0: Og så skal vi jo lave lidt sjov her de næste tre timer.
1: Ja.
0: Hvor vi skal høre noget, hvordan du laver musik og sådan noget.
1: Ja.
0: Du har jo en del numre, som vi skal have spillet også.
1: Mm.
0: Men vi spiller også muligt alt andet.
1: Ja.
0: Og skal vi ikke bare komme i gang?
1: Det synes jeg
0: da. Så tager vi Bernd Erloff. Hvilken dag, hvilken nat.

0: Jeg kan tydeligt huske alt, når jeg hører spansk guitar.
1: Ja, så var den ikke længere. Her var det Jan Oddutko. Nå, Thomas.
2: Ja?
1: Nu skal vi jo lige, skal jeg lige have et nummer.
2: Ja, det skal vi da.
1: Ja. Men du har valgt lidt i hvert fald.
2: Ja, det har jeg.
1: Ja.
2: Og jeg har valgt et nummer med Kim og Hallo.
1: Ja.
2: Jeg havde jo den store fornøjelse lige at spille sammen med dem i godt års tid.
1: Ja.
2: En rigtig god tid.
1: Ja.
2: Ja. Så
1: skal vi høre?
2: Ja, det synes jeg, vi skal.
1: En plus en?
2: Ja.
1: Den kommer her.

0: Så fik vi her Kim og Hallo med 1+1. Thomas,
1: ja?
0: Det er en god dag, du er kommet på i dag.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Hvad nu da?
0: Det er fordi, vi holder jo grillparty her fra klokken 11 til klokken 15.
1: Helt fantastisk.
0: Ja, og alle, de har lyst til at komme.
1: Ja.
0: Få en pølse, ja. Sodavand, kaffe og hvad det lige hører til.
1: Fantastisk arrangement.
0: Ja. Så det er jo dejligt, du lige kommet her.
1: Det er jo lige den rigtige dag, jeg er kommet på.
0: Ja. Nå, men vi skal have lidt mere musik. Og her kommer Andrea Berg. Seemann, dein Heimat ist das Meer.

0: Her vil det så Andrea Berg sige mig en dag, Heimat ist das Meer. Og Thomas,
1: ja.
0: Så har du lige fundet en.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Nu skal vi da have en sang med Lotte Risholdt.
0: Ja.
1: Ja. Det, jeg har jo den store fornøjelse at spille sammen med hende indimellem.
0: Ja.
1: Ja. Og det er altid hyggeligt.
0: Ja.
1: Så synes jeg, det var da lige på sin plads at få en sang med hende.
0: Og kan du huske, hvad nummeret det var, vi skulle
1: høre? Ja, det er herligt, det her ved at leve.
0: Den kommer her. Ja.

0: Gotcha.
1: Musik for voksne ører.
2: Alle ugens dage.
1: På 104,0 MHz.

Ja, sådan kan jeg gå. Nu har vi lige lyttet til et par numre, og så er musikken lige ved at rende ud. Vi lyttede først til Buck Owens med It's a Monster Holiday, så var det Kajs med Engdansen. Her var det Mona G. med Tennessee Walls. Vi har lige et nummer her, vi skal høre, nemlig Da Capo. Her kommer Louise.

lille bolsje kogeri. Han kogte nat og dag og glemte helt at holde fri. Men virksomheden voksede, han blev snart en hollandmand. Han købte sig en luksusvogn, der svarede til hans

0: ind i træk. Han rationaliserede det, men skuden den var læk. Og det siges, at han til slut har sprøget om sig vidt og bredt. Med gældsbeviser, han har også spillet på roulette. Men regningerne voksede til en stadig større stak. Så Erik Olof Andersen, han sagde farvel og tak. Og i den skønne aftenstund, der rejste han afsted mod fjerne horisonter for at finde ro og fred. Erik Olof Andersen har hængt sig i en gren. Lad os andre læse på hans sten. Her hviler E.O. Andersen, et offer for vor tid. Distancen var for hård, og konkurrencen var for strid. 30 år før tiden gik han gennem dødens bord. Brødet han slog op var alt for stort.
1: Musik for voksne ører.
2: Alle ugens dage.
1: På 104,0 MHz.

0: Her var det så DJ Ötzi med Der Name Ein Stern. Og vi lyttede også til John Mogensen med Erik Olof Andersen. Elvis Presley sang Don't Be Cool. Thomas, så har du valgt det næste nummer.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Og vi skal høre et nummer med Candice. Og grunden til, at jeg har valgt det nummer her, det er, fordi det simpelthen bare er så populært. Det er simpelt. Det er en simpel sang. Det er en simpel tekst. Og det er bare en fornøjelse at spille sådan en sang, når man er på job, fordi det er sådan en, der trækker folk på dansk gulv.
0: Ja, og hvis de kan høre noget rumstere herude i baggrunden, så er det fordi, vi er ved at gøre klar til vores grillarrangement her fra klokken 11.
1: Det er fantastisk.
0: Ja, og alle er jo som sagt hjertelig velkommen.
1: Ja.
0: Men her kommer Candice.

0: Ja, så fik vi lige Candice her med en lille ring af guld. Thomas, du har også valgt den næste.
1: Ja, det har jeg.
0: Det var fordi, den jeg vil fortælle lidt om.
1: Ja, det var fordi, jeg spillede til en fest nede på Fyn. Og så inden jeg skulle spille til den her fest, så fik jeg en mail fra værterne, at de havde et ønske til en sang med Henning Vad, der hedder Så længe solen giver os lys. Og den kendte jeg ikke lige på det tidspunkt, men den måtte jeg så se at få lært jo. Og faktisk så var det sådan, at den blev delt rundt til den her fest som en fællessang, så det var sådan set rimelig vigtigt, at jeg fik den lært. Og så synes jeg bare, at jeg blev ret glad for den sang, for det er en flot sang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi spille den?
1: Det synes jeg.

0: alle ugens dage.
1: Dette er musik for voksne ører.
0: På 104,0 MHz.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Vævudsigten. I samarbejde med Tandklinikken Ågade. Tillid, tryghed og sunde tænder.
3: Den siger lidt eller nogen sol først på dagen byer, der lokalt kan være med torden. Men i løbet af dagen så bliver det mest tørt. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften og i nat mest skyet, enkelte byer, lokale enkelte tågebanker og temperaturer mellem 9 og 14 grader.

0: Ja, her fik vi jo så ham selv, Thomas Johansen, med Tænd dit smil. Ja. Og Thomas, nu skal vi til at høre lidt om dig.
1: Ja. Jamen, jeg har jo spillet i rigtig, rigtig mange år. Faktisk siden jeg var, siden jeg var en 8-9 år. Og startede med at spille sammen med min far. Min far var trommeslager, og det var egentlig ham, der sådan fik mig i gang, og det var også ham, at altså derfra interessen kom. Min far spillede selv meget til bal på kro og forsamlingshus og så videre, så videre. Og jeg skulle altid, eller så ofte det nu kunne lade sig gøre, når min far skulle øve med dem, han nu skulle spille sammen med, havde jeg bare en mægtig stor lyst til at deltage i det. Fik så også lov til at spille på trommerne, og fik lov til at spille på orgel ved ham, der nu var keyboardspiller der. Jeg må bare sige, det har bare været, altså, musikken har bare fyldt alt, siden jeg var barn.
0: Ja.
1: Det har den.
0: Og det var den der Tænd dit smil, det var så en af de første?
1: Ja, eller ja.
0: Eller den næste, vi skal høre.
1: Jeg tror faktisk, den er fra Tænd dit smil, er nok fra 1920 stykker eller sådan noget, det jeg mener. Ja. Passer det ikke?
0: Jo, det er nok.
1: Ja. Men nu, jeg tror, den du er ved at finde frem nu, det var sådan noget af det første, at jeg sådan begyndte selv at komponere og selv skrive tekst til. Og faktisk det, jeg fandt ud af, hvor svært det i virkeligheden er at skrive en tekst. Hvor svært det i virkeligheden er at skrive en melodi og få de to ting til at hænge sammen. Det er ikke bare lige noget, man gør.
0: Ja.
1: Men jeg gør et forsøg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det kan vi så høre her med sangen om frøken Himmelblå.
1: Ja.
0: Den kommer her.

0: Ja, Herr Fick, wie soll sagen, in der Folge Himmelblau.
1: Ja.
0: Ja. Na, Thomas im Dorf, da war lige nogle af de her til sidst.
1: Jamen, jamen, det er jo i forhold til det der med at skrive melodier og skrive tekster, og hvor skal det komme fra? Og, altså, det, en tekst er jo tit og ofte en fantasi. Det er noget, man skal... Altså, jeg synes, der er så få, der kan få... for hoved og hale i det, om jeg så må sige. Altså, det er fordi, det er en rød tråd, der sådan skal hænge sammen. Og nogle gange, så må man prøve sig frem, og der er nogen, der er fantastisk gode til det. Og det er ikke lige min stærke side, men jeg gør, hvad jeg kan.
0: Ja.
1: Og så er det der med, hvor teksterne skal komme fra. Tit og ofte, altså nogle gange, så er det jo måske noget, man oplever. Andre gange så igen, så er det en illusion eller en fantasi, det kommer fra, jo også.
0: Ja.
1: Jeg udgav også tre numre. En sang, der hedder Du den Største, og en sang, der hedder Vil du høre, hvad jeg tænker, og en sang, der hedder Skal vi hjem? Og de tre sange, de kom jo desværre på en lidt, eller de to af dem i hvert fald, på en lidt kedelig baggrund ved det, der skete, det at jeg her for 2,5 år siden desværre mistede min kone til brystkræft, og det var en svær tid, og det var hårdt at komme igennem.
0: Ja.
1: Men der brugte jeg igen musikken sådan ligesom til at se, om man kunne skrive sig lidt ud af den situation. Du er den Største, det blev sådan, kan man sige, en sang til min kone. Vil du høre, hvad jeg tænker? Det blev sådan en, ja, det blev sådan en sang til min familieagtigt, fordi at de også skulle så meget igennem, og det var også en enorm hård tid for dem. Og den sidste sang, Skal vi hjem, det blev sådan en sang, der handler lidt om det der med, hvad ben skal man stå på? Skal man gå til højre, eller skal man gå til venstre? Skal man gå lige ud? Skal man blive der, hvor man er, eller skal man videre? Og vi må så bare konstatere, at livet går videre, og det gør det uanset hvad. Så det er sådan set, det er de, altså, det var ligesom bare lige for at lige fortælle, at jamen, at ja, tekster kan komme ud af mange situationer.
0: Ja, skal vi høre dem?
1: Hvad har du klar?
0: Jamen, vil du høre, hvad jeg tænker?
1: Ja, lad os høre dem.
0: Og bagefter, så tager vi, skal vi hjem?
1: Nej,
0: vi fortsætter.
1: Så ja, sådan, Bo.

0: Så fik vi lige her, skal vi hjem? Og vi lyttede også til, vil du høre, hvad jeg tænker? Thomas?
1: Ja?
0: Hvad siger Dane Lund dig? Dane Lund Duo? Eller Dane Duo?
1: Ja. Ja, jamen det siger mig da rigtig meget. Det er da rigtig mange gode minder. Jeg havde jo en duo. Dana du og vi vi spillede jo sammen i hvad 15-16 år eller sådan, og havde rigtig rigtig mange gode jobs, store jobs, faste jobs på kroer og hoteller, og havde i mange mange år en rigtig rigtig dygtig sangerinde med, der hedder Yvonne.
0: Ja.
1: Kæren, som senere kom til at hedde Yvonne Sørensen. Og det var bare gode tider. Så så havde jeg lidt afløser med imellem os, blandt andet Tine Bjergård, en sangerinde ned fra Fyn, som afløste Yvonne ind imellem. Og så havde jeg faktisk en periode, hvor jeg havde Katrine Daggaard med os, som jo, hun deltog jo i Dansk Melodi Grand Prix for mange, mange år siden, og som jo senere har gjort sig karriere inden for politik. Ja, så det er meget skægt. Men ja, jeg tror, du hentyder til, at vi skal have en sang med Dana Du, er det det?
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Okay, hvad har du fundet frem?
0: Nu er vi tilbage.
1: Ja, okay.
0: Den kommer her.
1: Lad os høre det.

0: Her fik vi så, nu er vi tilbage. Var det ikke sådan ned?
1: Jo.
0: Ja. Og det var jo Dan og du.
1: Det var det nemlig.
0: Ja. Men Thomas, vi skal høre lidt mere.
1: Ja. Hvad er det, du har fundet frem nu, Bo?
0: Det er den der, nu er jeg på vej.
1: Nu er jeg på vej?
0: Ja.
1: Ja. Og ja, der er faktisk en lidt, en lidt skæg historie til den sang. Fordi det er sådan, at ja, den kommer sådan set ud af, at jeg sidder en hverdagsaften hjemme, eller vi sidder og spiser, og skal til at spise aftensmad. Og det er sådan en ganske almindelig hverdagsaften. Og så ringer telefonen. Så er det så en af mine rigtig, rigtig gode kunder fra Odense, som står for en masse plejecenter, hvor jeg spiller ude. Og jeg har sådan en fast kontrakt på det tidspunkt, hvor jeg skal ud og spille på. Jeg tror, det er 22 plejecenter inden for en kort periode. Og da telefonen ringer, og da jeg kan se, det er hende, så ved jeg lige med det samme, der er noget galt. Der er et eller andet, jeg har glemt. Så jeg får simpelthen sagt undskyld og siger, jeg er på vej, jeg er på vej. Og ja, det kom der altså også en sang og en tekst ud af. Ja, så den.
0: Skal vi høre den?
1: Ja, det synes jeg.

0: er Yvonne Thøgersen, Sommervind. Men Thomas, vi skal høre lidt mere om dig.
1: Nå, ja, men ja. Så må vi det jo.
0: Ja, du har lavet en af de sidste der, De Gode Tider.
1: Ja, ja, men det er jo mere, det er jo, altså den kom sådan lidt ud af, altså de sidste sange, jeg har lavet her, det har også bare været sådan en, et hjemmehyggeprojekt, sådan lige havde en masse ting, jeg gerne ville ud med, og den du har fundet frem nu, hvad er det, De Gode Tider, eller hvad?
0: Yep.
1: Ja, De Gode Tider, det er sådan set bare en om, at man skal huske at nyde hver dag, man har, og huske på de gode tider.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så laver vi lige sådan, at så går vi over i den næste år.
1: Ja.
0: Tag lige to dræk.
1: Ja.
0: Den der, jeg er din, hvis du vil have mig.
1: Ja.
0: Skal vi det?
1: Det kan vi godt. Skal jeg fortælle om den også? Eller?
0: Det kan du gøre bagefter.
1: Jamen, så gør jeg det.
0: Ja. Her kommer du. De gode tider. Ja.

0: Ja, så er det den uge.
1: Det gjorde den.
0: Den her med de...
1: Ja, det er en, hvis du vil have mig.
0: Ja.
1: Og de gode tider.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den skulle vi jo lige høre lidt om. Den sidste her, vi hørte.
1: Ja, det er en, hvis du vil have mig.
0: Ja.
1: Jamen, den kom jo også sådan ud af, sådan lidt inspiration, og man skal videreagtigt, man skal være glad for det, man holder af, og så videre.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg ved ikke, hvad er den næste sang, du har på...
0: Det er De Unge Dage.
1: Nej, den har vi haft den?
0: Nej.
1: Eller? Nej, den har vi ikke haft.
0: Det var De Gode Tider.
1: Det var De Gode... Ja, De Unge Dage, ja.
0: Det må være mange år siden, så.
1: Det er rigtig mange år siden efterhånden. Men kan du bare sætte den på, Bo?
0: Jo, men det gør vi så. Ja. Og så må vi se, hvad...

0: Her fik vi De Unge År.
1: Ja.
0: Ja. Og vil du fortælle lidt om den?
1: Jamen, ja, det vil jeg gerne. Den er sådan kom lidt ud af... den tid, man havde dengang. Jeg havde sådan lidt tiden fra... jeg havde sådan et år på handelsskolen i Svendborg. EFG hed det dengang. Og det var sådan lidt en inspiration, en tidsting derfra, som jeg prøvede at skrive en tekst ud af, ja. Og en melodi. Ja. Så det var der, at den kom fra.
0: Ja.
1: Så.
0: Men Thomas, hvis ja. nogle af vores lyttere kunne tænke sig at få noget af dit musik,
1: ja.
0: Så kan de jo, ja, de kan jo nå at komme forbi radioen, fordi vi har jo det her grillarrangement her fra klokken 11.
1: Ja, og jeg har faktisk nogle CD'er med, som jeg ligger af her på radioen. Og så vil jeg faktisk også lige lægge mit telefonnummer og min e-mailadresse til dig, og så kan folk jo også komme i kontakt den vej.
0: Ja.
1: Ikke også?
0: Og så sender du den bare til.
1: Ja, det gør jeg helt sikkert. Det gør jeg.
0: Men vi skal have lidt mere musik, jo. Vi skal lige have en til.
1: Ja, og hvad har du fundet frem nu, Bo?
0: Jamen det er så... Mig og Belinda,
1: ja, simpelthen. Mig og Belinda, det er også en inspirationssang fra den virkelige verden. Jeg har en rigtig, rigtig sød veninde, som faktisk har været en del med ind over de sidste sange, vi har hørt her, i forhold til det der med at... hun er rigtig god til, altså for det første er hun mega glad for danstopmusik, og hun er mega glad for at danse til den slags musik, er rigtig god til at høre om det er noget, der fanger, om det er noget, der er godt at danse til, om skal det lige have lidt mere tempo, eller skal det lige have lidt mere det tekniske og sådan noget, alt det der, det går hun ikke op i. Det er sådan mere det, altså det, som man som professionel måske ikke lige tænker så meget over nogle gange, det der med om fungerer det, ikke også? Og så har jeg faktisk haft fornøjelsen af at være ude og danse med hende også nogle enkelte gange.
0: Ja.
1: Fordi det har jeg egentlig også haft brug for her i den periode her inden for de sidste to år. Og jeg sådan synes, det har også været rart indimellem lige at komme ud. Også for mit eget vedkommende og også få lidt inspiration og høre noget musik og hvad gør andre, og det er rigtig, rigtig sundt.
0: Ja.
1: Og der har jeg haft fornøjelsen af at danse med min veninde der, og vi har det mega sjovt, og hun er fantastisk sød. Så hun blev faktisk en inspiration til den sang, vi skal høre nu.
0: Ja.
1: Der kom til at hedde Mig og Belinda.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men altså, har du noget nyt på beden, eller?
1: Altså, jeg har sådan set en sang, som jeg sidder og kæmper lidt med nu. Melodien er lavet. Teksten, igen, teksten er bare desværre. Men jeg gør et forsøg, og hvem ved...
0: Lige pludselig.
1: Så sker der noget.
0: Men nu kommer i hvert fald her Mig og Belinda.
1: Ja.
2: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

Her er det Jan Rasmussen. Tre jyder i en spand. Vi fik også Birte Kjær med en stribet liggestol. Her er det Daniel Alfantino.

0: Så fik vi lige fat i Orla Givskue med et smil, en ring. Thomas, ja. Du er her stadigvæk, du er her frem. Ja, vi skal snart lige have grillet noget her, når klokken bliver 12.
1: Ja, lækkert.
0: Så I kan stadigvæk nå at komme og se ham. Vi griller fra 11 til 15. Mm. Så. Men det næste nummer, det vil du fortælle lidt om.
1: Men det var sådan lige i forhold til det der med bare god musik og et godt nummer og velspillet musik. Jeg har valgt en gammel klassiker fra Kim & Halos harmonikaplade. Det er Under den hvide bro, og det er simpelthen så velspillet af den harmonikaspiller, der spiller på pladen der, at man kan simpelthen ikke andet lade være med at holde af hele pladen. Og jeg har Under den hvide bro, den må jeg så indrømme, den lytter altså til en gang imellem, fordi det er simpelthen, det er helt fantastisk spillet.
0: Ja,
1: ja.
0: Den kommer her.

vi fik under den hvide bro med Kim og Hallo. Nu er det Vibeke og Henrik Nørlykke, skal vi sidde på en veranda. Efter den nye toner fra Lasse Stefans.

0: Hvad fik vi så den sidste fra Lasse Stefans? Nå, Thomas.
1: Ja.
0: Vi har en lille halv time tilbage.
1: Ja, det er nemlig hyggeligt.
0: Du har valgt det næste.
1: Ja, det har jeg. Nu skal vi have en sang med Kim Larsen.
0: Ja.
1: Som jeg også selvfølgelig, ligesom så mange andre, spiller rigtig mange sange med. Og nu skal vi have en sang fra filmen Midt om natten, hvor han sidder og synger til den skønne Birgitte Råbjerg.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen godt og godt sangen Papirsklip, som bare er mega god.
0: Ja, men ved du hvad? Den kommer her. Og så bagefter, så tager vi lige Fantasy.
1: Det gør vi.
0: Det er en tysk gruppe.
1: Ja.
0: Og den kommer nu med Ein anders duft.
1: Yes.

0: Her var det fantasy med Ejn Anders Duft. Den næste, den vil du fortælle lidt om.
1: Ja, det er fordi nu skal vi have en sang med Birthe Kjær. Og det skal vi, fordi jeg havde jo den store fornøjelse at spille sammen med hende på trommer i tre år, i 96, 97 og 98. Og så ved jeg ikke, så er der sikkert mange, der kan huske, at hun holdt sabbatår i 99. Og i den forbindelse, så synes jeg faktisk, at vi skulle have en sang med Birthe. Og vi skal have en sang, hvor altså, tekst og musik og sang, det simpelthen bare hænger sammen. Det er så vel skrevet tekstmæssigt. Det er Kjeld Haik, der har skrevet tekst. En af mine helt store idoler inden for tekstskrivning i den genre her. Og så komponisten er Søren Bundgaard, og så så sangerinde selvfølgelig Birthe Kjær. Og det er hendes Grand Prix-sang, Vi maler byen rød.
0: Så lad os gøre det.
1: Ja, lad os gøre det, Bo.

0: Ja, Thomas, så fik vi jo lige her. Birte Kjær, ja. Vi maler byen rød.
1: Var det ikke dejligt?
0: Jo. Men vi skal lige høre en med Tommy Sebak. Jeg ved ikke, det var en, du lige gerne vil høre. Så ja. Den.
1: Jamen, det er en sang, som rent melodisk, der sker rigtig mange ting i den. Og det er en sang, hvor jeg virkelig har spidset øre til teksten, fordi der er så mange ord, der skulle proppes ind. Og det er selvfølgelig, eller selvfølgelig siger, men det er Kjeld Haik, der har skrevet teksten til den her sang. Og jeg havde faktisk selv fornøjelsen af at være sammen med Kjeld og Hilda til et arrangement for nogle år siden, hvor jeg lige fik snakket lidt med dem, og hvor vi egentlig kom ind på, at jeg havde lige en periode, hvor jeg lyttede rigtig meget til Tommy Sebak. Jeg synes, det er bare håndværk. Altså, det er bare fede sange fra dengang, og god 80'er nostalgi. Og det fik jeg heldigvis sagt til Kjeld, at jeg synes, han var fantastisk tekstskribent, og han simpelthen var en dygtig håndværker. Så derfor så synes jeg, vi skal høre den sang, der hedder Vil du, tør du, kan du eller hvad?
0: Ja, den kommer her.

0: Nå, der var lige sådan, det var Susanne Dahl, vi fik her med dansen, den går på den gamle kro.
1: God sang.
0: Thomas,
1: ja.
0: Tiden den løber.
1: Det gør den altså, desværre.
0: Vi skal til ned og have pølser.
1: Åh ja, det lyder sgu godt, Bo.
0: Ja. Ja. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du gad at kigge forbi radioen.
1: Det er mig, der takker. Jeg synes, det har været en fornøjelse, og det er fantastisk hyggeligt at være her.
0: Ja.
1: Ja. Så det, jeg kan kun køre herfra med et kæmpe smil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så vil jeg sige, at jeg håber, vi ses en anden gang til...
1: Det håber jeg altså også.
0: Ja. Du har valgt det sidste nummer, du gerne vil...
1: Ja. Det har jeg. Igen skal vi have en sang med Lotte Risholdt, og det her det er en af hendes lidt ældre sange, men stadigvæk en rigtig, rigtig god sang, en god melodi og en god tekst. Skal jeg præsentere den, eller vil du gøre det, Bo?
0: Jamen, jeg kan jo godt sige, at den hedder Alle går og drømmer lidt om...
1: Kærlighed.
0: Ja.
1: Eller som det hedder på fynsk, kærlighed.
0: Ja, kærlighed. Den kommer her.
1: Fedt.
0: Og dermed så vil jeg også sige tak for her i formiddag i studiet siden klokken 9. Der har det været Thomas Johansen og Bo Jensen. Jeg vil ønske alle lytterne en rigtig god fortsat søndag. Og pas godt på jer selv.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Goddag og velkommen her til Radio Favrskov. Jeg hedder Poul Kirkegaard. Jeg skal være din studievært her i de næste 3 timer. Og jeg skal spille en masse musik for dig. Jeg vil lige fortælle, hvad de 3 timer de går ud på. Første time her, det er halvgammel dansk. Det vil sige dansk fra 1950 og så ind, nej, slået fra 1960 indtil år 2000. I time 2, så er det så det helt gamle, det er plader fra 1900 og så ind til 1959. Og den sidste, det er da mor og dreng, det er alt muligt. Og jeg vil gerne sige velkommen og tak til Bo og hans gæst. Og jeg kom sådan lidt for hurtigt ind, så der er ikke rigtig... Jeg har fået styr på det nu. I dag, der lader jeg så ud med Allan Mortensen, Musik er mit liv. Og det kan jeg jo så også sige om mig selv, at musikken, det har en stor plads i mit hjerte. Og jeg skal jo spille noget musik for dig, så det bliver Bjørn Tidemand med den næste her, Må Hver Dag hedder den. Og så kommer Dorte Kolo. Det kan godt ske, at vi har hørt hende her i formiddag. Jeg har ikke hørt det hele. Skotter i Skotland. Og så skal jeg lige sige, at programmet her, det sendes i samarbejde med City FM 104.0 fra Favrskov. Og jeg hedder Poul Kirkegaard. Velkommen!

Ja, det var så Dr. Kollo med skotterne i Skotland. Og så regner det. Det var da dejligt, man står herinde i under taget, så det tør vejr. Dr. Kollo, skotterne i Skotland, og Bjørn Tidemand må hver dag hed sangen. Du lytter til Radio Favreskov, og jeg hedder Poul Kjærgaard. Jeg spiller det her, halvgammel dansk. Så nu skal vi høre Tom Rosanes, Don't Worry, Be Happy. Og brødrene Olsen kommer bagefter med Rock mig lige stille. Der er jo også nogle engelsksprogede sange, der bliver sunget af danskere. Dem skal vi også have med. Og Lyt til regnen. Jeg tror, der er en sang, der hedder sådan.

Ja, det var først Tamara Rosanes med Don't Worry, Be Happy. Brødrene Olsen sang den her Rock mig lige så stille. Sådan var det. Vi skal videre. Johnny Reimer, når jeg tænker på Lille Alvilda. Og så kommer Grete Ingemann og Rainbow. Hey, hey, det svinger. Her på Radio Favreskov i samarbejde med CDFM.

Det var så Grete Ingemann med Rainbow. Hey, hey, det svinger. Det er godt, det her på Radio Fagerskov. I samarbejde med CTFM. Nu skal jeg lige fortælle, fordi vi skal have nogle sponsorer nu her klokken halv. Jeg bliver ikke færdig med at fortælle, at Johnny Reimer han sang også, når jeg tænker på Lille Alvilda. Østjysk Musikforsyning, KFUMK, skal vi høre, inden sponsorerne. Og efter sponsorerne, der kommer radio med mandags stævnemøde. Her på Radio Fagerskov i samarbejde med City FM.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Radio Favreskov deltager ved Roséfestivalen ved Vejen Butik lørdag den 20. i 6. 26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Favreskovvej 21 83 70 Hadsten.
4: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

poem má. Har de oplevet glæden, den jeg har ved den duftende jord? Når jeg ser alt i mit liv vokser frem i et blomstrende flor.

Øjene endt på vort job, går nogen på krog. Men jeg cykler hjemme til havens befriende ro. Der er fred i det grønne, i duften fra hvert bed og hvert hegn. Og jeg lever kun livet i haven, der er min egen. Jeg vil sgu grave.

Ja, det var Alfred og Country Road. Jeg graver min have, og jeg drikker min bajer. Det lyder nu godt. Nå, og så var det Gnags, når jeg bliver gammel. Radio, det var mandagsstævne møde. Og så var det sponsorerne. Skal jeg lige sige, at inden der hørte vi så Østjysk Musikforsyning med KFUMK. Vi skal videre her i halvgammel dansk. Johnny Hansen. Hvem tænder stjernerne? Og Lars H.G. Det bliver dansevise. Her på Rette Favreskov i samarbejde med City FM.

Ja, det var så Johnny Hansen. Hvem tjener stjernerne? Og Lars H.G. kom lige med dansevisen. Så skal jeg lige have fundet min... Vi skal videre. Og der er 8 minutter tilbage, så det bliver ikke alle dem her, jeg får spillet i dag. Ben Werther. Jeg har en tiger i mit hus. Rugstad og Kreutzfeldt sad i parken.

som en kat og en mus. Åh hjælp, jeg har en tiger i mit hus. Da jeg mødte dig, der var du som et lille lam.

jeg fik dig. Og dine skarpe klør, de flår i mig. Vi lever sammen som en kat og en mus. Og hjælp, jeg har en tiger i mit hus.

knuste jeg fik dig. Og dine skarpe klør, de flår i mig. Vi lever sammen som en kat og en mus.

Ja. Så er der en 3 minutter tilbage, og vi hørte lige Bent Werther, jeg har en tiger i mit hus. Rosted og Kreutzfeldt sad i parken. Det sidste, jeg kan spille her i halvgammel dansk, det bliver Gustav Winkler. Bag en lukket dør. Og når det så er over, så starter vi med de gode gamle 78'er. Det bliver så danske melodier i dag. Fra 50'erne. Men Gustav Winkler, han slog det lige af bag en lukket dør.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Here I come, laden, my Uncle Christian's coming back. Jeg vil væk for over 20 lange år i træk. I er kun en lille land, men hvis I godt vil være større, kan jeg købe Sverige til jer, det kan surely lade sig gøre.
1: Yippie, yippie, yeah, og tingelingelæ, og honky-tonky, yeah,
0: baby. Jeg skal hilse jer fra good old

0: pikken det samme vis. Trenger å bli hårdig millionær. Det blir man jo ikke ærger med måneviser her.
1: Jippie, jippie, yeah, og tingelingelæ, og honky-tonky-jæ.
0: Jeg skal hilse jer fra good old Minnesota all of you. Jeg har hilsen med fra både Gary Grant og Danny Kaye. Og en plade med, der er et yndigt land med Doris Day. Barbara Hutton bad mig sige, efter hun er blevet svær. Vil hun nyde sin alderdom som husmands kone over her.
1: Yippie, yippie, yeah, og tingelingelæ, og honky-tonky, yeah,
0: yeah. Jeg skal hilse jer fra Gud.

Ja, så kom vi i gang med de gode gamle 78'ere. Og det er jo danske melodier, vi skal høre i dag. Det var Buster Larsen, der lagde ud med Onkel fra Minnesota. Bjerde Vilke, Pepita fra Mallorca. Og Poul Reichhardt, det er at købe en havnemarsch. Her på Radio Favsgård, i samarbejde med City FM. Og jeg hedder Poul Kirkegaard.

Ja. Pepita fra Mallorca, hørte vi, med Birte Wilke og Poul Richard købte en havnemars. Rita Storm kommer med en duftende hvid jasmin. Og Kari venter dig, det er Ott Voldstad.

Det var en duftende hvid jasmin med Rita Storm. Kari Bente og mig derhjemme med Odd Voldstad. Elga Olga skal vi høre nu med Claus Jørgen og The Okidokis. Far, jeg kan ikke få hul på kokosnøden. Her på Radio Favskov i samarbejde med City FM. Jeg hedder Poul Kirkegaard.

Så, der var lige sådan lidt... jeg skal jo lige have lagt noget ind. Men jeg... Nu skal jeg have... Vi hørte Claus Jørgen med Elke Olga, og så var det far, jeg ikke kunne få hul på kokosnøden. Anemoner i november med Nettes Regner, skal vi høre. Og så minderne er skabt af dig, det er Poul Bundgaard, der kommer efter, sponsorerne. Her på Radio Alfa. Bare Alfa, sikkert nogle plader, det er Radio Favreskov. 104,0.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Radio Favreskov deltager ved Roséfestivalen ved Vejen Butik lørdag den 20. i 6. 26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Favreskovvej 21 83 70 Hadsten. Radio Favreskov afholder grilldag den 14. i 6. kl. 11 til 15. Radioen giver. Alle er velkomne. God sommer.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, Pipper. Minderne er skabt af dig. Poul Bundgaard. Hipper som hap med Bjerte Vilke. Nu skal vi høre Tom Dooley. Det er jo stærkt, det sætter. Tom Dooley. Det er Preben Uglebjerg og Forpals. Og Birgit Bryl. Det er så en smule.

Så regner det jo lidt igen nu, hvor vi har den her fantastiske grilldag her på radioen. Men nu er vi jo i tørvejr, så det... vi hørte jo lige Tom Dooley med Preben Ulvær og Forpals og Birgit Bryl. Det var en smule. Den her egen bitte, det er jo en Grand Prix-melodi. Hvad skal vi høre? Davy Crockett med Frederik og hans orkester. Og så skal vi høre Gunnar Lemby. Her går det godt, fru kammerherreinde. Her på Favrskov 104. Og det er i samarbejde med City FM.

Sæt jer nu hyggeligt til rette alle sammen. For nu kommer historien om Davy Crockett, præriens bedste mand. Nu skal I høre om en modig mand. Han blev kendt som en held i sit land. Fra han var dreng, tog han trofast sin tørn. Han var kun tre, så dræbte han en bjørn. Davy, Davy Crockett, præriens bedste mand. Han voksede op i staten Tennessee, gik på jagt og skød aldrig forbi. Da der blev krig, drog han ud med et smil, kæmpede bravt mod tomahawk og pil. Davy, Davy Crockett, præriens bedste mand. Rød hud og rystet for hans bøsses knald. Hvor han kom, blev der flugt eller fald. Dag eller nat kom for ham ud på et. Hver gang han skød, så fik de det for hit.

0: folk kom til ham, for hans klogskab var stor. Hvid mand og rød, de stolede på hans ord.
1: Davy, Davy Crockett, præriens bedste mand.
0: Hele hans liv var som et eventyr. Han blev ven med hvert menneske og dyr. Lod tørst og svig gik ham altid så nær. Mødte han det, så greb han sit gevær.
1: Davy, Davy Crockett, præriens bedste mand.
0: Han blev berømt i både øst og

0: Hallo, hallo, James. Ja, die wil je al. Ja, al verslaat de stijl, die wil. Ja, die daar. Tel, zei jij, ik hou je al. Hoe is dat het til? Vertel, vertel.
1: Her går det godt, fru kammerherrinde. Det går så godt, det går så godt. En lille ting, som fru nok vil finde, er trist, er sket på deres slot. En bagatell, den nye skimmel, er død og vrinsker i sin himmel. Men bortset fra det, fru kammerherrinde, så går det godt, så går det godt.
0: Hallo, hallo, James. Hvilken ulykke. Jamen, hvem har dog slået den ihjel? Åh, det var min bedste hest. Fuldblodet smykke. Hvordan er det dog sket? Fortæl, fortæl.
1: Alt gik så godt, fru kammerherrinde. Det er jo den slags ting, der sker. Den var som end så rask som nogensinde. Det er den altså ikke mere. Sit unge liv. Den nemlig endte, dengang der ridestallen brændte. Men bortset fra det, fru kammerherrinde, så går det godt, så går det godt.
0: Hallo, hallo, Sofie. Hvad skal det sige? Jamen, er hele ridestallen der brændt? Åh, fortæl mig straks, min søde pige, hvordan kan det dog være hent?
2: Jo, det gik sådan til, fru kammerherrinde. Den gik altså hen, og så kom den i brand. Og da så, altså, de kom med sprøjten, så var der ingen, der kunne finde en brønd. Ja, altså, hvor der var spor af vand. Og klokken, den var 7. Nej, der var nok 8 i aftenstunden. Så var hele slottet brændt helt ned til grunden. Men bortset fra det, fru kammerherrinde, så går det godt. Ja, så godt, så godt, så godt, så godt.
0: Hallo, hallo, James. Jeg er forfærdet. Det kommer så uforberedt.
1: Se på det, kommer jeg åbne. Går det godt, så går det godt.
3: Ja, det var så Gunnar Lemvig. Her går det, fru kammerherinde. Og så var det David Krogget med Frederik. Skal vi høre Lisbeth Frandsen og Gunnar Nohans Parano 7. Og så må solspigerne med John Jonas. Der er 10 minutter tilbage, så...
4: Par nummer 7. Par nummer 7.
5: Der er en aviser i hånden.

0: Så er det snart ved at være slut med at spille de her melodier her. Vi hørte på 7 med Lisbeth Fitsen og Uno Nu Hansen. Solens pigerne, det var Jim John Jonas. Den sidste melodi, jeg vil for dig, det er musik, ikke? Med Rachel Rastenni. Så det... Og når han så er slut, så hopper vi over til overdrej. Og spiller, jeg har nogle ønsker, at jeg skal have spillet. Og så skal jeg lige huske at sige, at Grilla er på radioen. En gang den er, jeg tror det var 15 eller noget. Så meget kom kig. Der er slet ikke nogen pølser, så sodavand eller måske en øl.
1: Kager.
0: Er der kager?
1: Også det.
0: Så sørger man lige at have en kage. Nå, jeg skal have slut det her. Det bliver, som sagt, musik. Det er Rachel Rastenni. Hej så længe.

musikken. Alt for dig gør vil, og jeg får sang og spil, for jeg går og trænger til musikken. Sange og kælange, det bedste ved musik, jeg prøver tæt, er når vi danser ganske tæt, men kommer vågen, når vi står, hvis man ikke skal forstå, men

0: Sofia hos Voksne Ører. Et øjeblik.
1: Det sendes i City FM 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage mere musik. Voksne Ører.

Velkommen til Damor Ring. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg spiller en masse musik for dig den times tid. Velkommen.

Ja, det var Bobby Gentry, der startede The Morning Line. Raindrops keep falling on my head. Og så skal vi jo lige have en hel masse melodier i The Morning. Jeg har også nogle ønsker, jeg skal have spillet her. Så det prøver jeg på. Men The Beast, de er først lige så. Here comes the sun. Og så kan jeg se, at den er kommet lidt frem igen efter det her regnvejr. Og så er der jo grillager på radioen. Lige indtil klokken 15. Smut bare ned og kig. Bil. Here comes the sun. Og så kommer Superdua med børnene. Gibbis. Velkommen.

Ja, jamen det vidste jeg nemlig. Ja, det var jo The Eyes med A Summer Pair for Peace. Og Louis Armstrong, We Have All The Time In The World. Ja, det har vi jo ikke, fordi der kommer jo en dag, vi skal sige for. Nå. To dage og to er klokken, og vi holder stadig grillet af AM-radioen. På Brandenborg og Anne Medel. Cooling fra vest. Og så med Savage Garden med The Animals. Det ved jeg ikke noget. Der er en af studierne, der har hørt den.

0: Mere musik for vore ører.
1: Programmet C 104,0 fra Favreskov.
2: Favreskov afholder hele dag den 14. kl. 11-15. Hun giver alle er kommende god som.
3: I samarbejde til Favreskov på 4,0 fra Favreskov.
4: Medlemskab for private 200 kroner om år. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan høres musik på 86 98 04 16 på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent med fra 15-17.
2: Radio Favreskov deltager ved Rosé-festivalen ved Vejenbutik lørdag den 20.6.26. Fra klokken 12 kommer hils på os. Favrevej 2183 Hadsten.
3: Du kommer til en samarbejde med CFM på 100,0 fra Favreskov.

Ja, der er det næsten ved at være sidste chance på at komme ned og sige goddag. Det er jo lige før, man skal sige farvel. Der er et kvarter tilbage af denne her, grillpart i dag her på radioen. Dolly Parton skal vi høre med Heartbreaker. Og så kommer Kimmich med Hej gamle mand her på Radio Favreskov. I samarbejde med City FM.

Det var Dolly Parton med Heartbreaker. Og Kimmick, ej gamle mand. Det er snart ved at være slut. Der er 10 minutter tilbage. Vi skal høre Blood, Sweat and Tears med Spinning Wheel. Og så kommer Sanne Salomonsen. Hvis du forstod.

Ja, det var Blood, Sweat and Tears med Spinning Wheel og Sanne Salomonsen, Hvis du forstod. Ulla Pia, hun slutter min udsendelse af med Lykken kommer, Lykken går. Og om lidt så er der et program, som Peter Sleiber, han har lavet. Så jeg siger tak for i dag. Kan du have det rigtig godt og hygge dig. Ja, vi høres ved igen om en uge. Altså på næste søndag. Kan du have det godt. Hej hej.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
3: Direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
4: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Jeg stod op en søndag morgen, kiggede ud og så en himmel trist og grå. Fik mig vasket lidt en kam igennem håret, skægget lod jeg bare stå. Hvorfor pynte sig en ensom mand, der blot skal have en lang dag til at gå? Og for øvrigt knækket snør og båndet, det var det, der manglede. Jeg fik nok.

Hallo? Nå, er det dag, gudlig. Ved du hvad, det er godt, du ringer lige nu, du. Vi står lige midt i øje med en indspil med en plade, sådan noget. Så hvis, ja, vi fik ham på øje med grøn langkål, brun kartoffel, nio og hotel. Og det er sgu godt, du ringer lige nu, du. Vi er lige midt i øje med en sang med Karsten og sådan, så hvis... Jo, vi fik også hvide kartofler, ja. Både brun og hvide kartofler, ja. Men det går altså ind, det her. Det må du da ikke forstå, du. Farvel. Jamen, jeg elsker også dag, gudlig.

Der er nu dag igen. Det går simpelthen bare slet ikke det her. Det må du ikke kunne forstå. Det er Carsten, han er ved at synge en af hans bedste sanger. Om vi fik as. Ja, god fanden fik vi da as. Jeg kan forstå, det går simpelthen ikke det her. Jamen, gurlig. Jeg har da fortalt det 117 gange. Kanal 1, det er Danmark. Kanal 2, det er Tyskland 1. Kanal 3, det er Tyskland 2. Kanal 4, det er Tyskland 3. Ja. Og hvis du vil køre med video, så er Kanal 8.

skal af fandme lige sige dig en ting, og det er to ting. Så kan jeg blive ved med at ringe. Hva? Politi? Du har jo lidt lukket dem ind, Gurli. Godt, så skal du lige høre rigtig godt af det her en gang af. Er video og fjernsyn, det er dit. Ja, jeg ved godt, det er mit, men nu er det altså dit. Og hvis de spørger til cigaretter og spiritus, så sagde du bare, du aner ikke, hvor det kommer fra. Du aner ikke, hvor det kommer fra, sagde jeg jo. Så kan du bare sige, at jeg kommer hjem sådan lige forløbigt. Farvel dog. Ja. Jamen, jeg elsker også i dag, Gurli. Farvel dog. Ja, jeg skulle hilse fra Gurli. Det går fint.

Du brokker, der klager, siger nu kan du ikke mere. Spekulerer, så det knager, mens rynkerne bliver flere. Der er fuger i din pande, og du er begyndt at bande. Cirket fanden havde det hele, og putt det hele op på skrå. Men så smed det dog fra dig, smæk din dør, gå ud og gå. Du spidser albu, kridter sko, kender ikke ordet stop, og du har ingen rest

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Vi nupper lige en vejrudsigt, som gælder for resten af aftenen og natten med. I aften og i nat mest skyde med enkelte byer. Temperaturen kommer til at svinge om de 12 grader varme og lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved Kattegat op til hård vind. Mandag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer til at svinge mellem 15 og 18 grader og lidt til frisk nordvestlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Direkte på 104 MHz. Din lokal radio. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,5.

med Bjørn og Johnny her om musik, det er du, og før var det jo Kaptajn Cook med On Sign, en saxofon med Oh My Darling Caroline. Jamen så god aften du, kære venner, og hjertelig velkommen til alle tiders aftenradio denne søndag aften den 14. juni 2026. Mit navn er Frank Vester, og jeg er med dig frem mod klokken, den bliver 21 i aften, traditionen tro, hver anden uge. Jeg kører i skiftehold med Jane og Ib, så vidt det er muligt. Ja, men nu er det søndag, og vi skal have gang i masser af god musik. Og gevinster. Quizzerne, de er der traditionen tro også. Og i aften, der er det simpelthen radioen, der har haft muldvapen op i lommen i form af en ledlampe og en flaske vin i hver omgang quiz. Og i og med nu, det er lige præcis i dag, så har vi jo også her i formiddag, i Bo's udsendelse i formiddag mellem 9 og 12, haft besøg af den tidligere keyboardspiller i Kim & Hallo, Thomas Johansen fra det fynske land, haft på besøg her i radioen i dag, og han har været så villig at skænke et par gevinster i form af den nyeste CD fra hans side. Så den lægger vi oven i hatten, så alt muligt grund til at være medlem af Radio Favreskov. Det koster jo altså den lille sum af 200 kroner på årsbasis, så alle skal være hjertelig velkommen. Det er nemlig det eneste krav, vi har her på radioen, for at du kan deltage i quizzerne, det er, at du er medlem. Godt. Men mere om quizzer og så videre, lidt senere her i udsendelsen. Vi quizzer jo 1915 og 1945, hvis nogen skulle have glemt det. Vi skal have gang i musikken. Og har du derude en god idé til musikken, så er du mere end velkommen. 86 98 04 16, eller via mailen musik@radiofarveskov.dk. Vi skal have fat i Richard Ravnvald, og på sommervejret, sommer i Danmark. Kim & Hallo rykker det, og det gør det rent dejligt musikalsk. Men inden da, 2025 toner fra H.C. Eigner. Tænd din radio.

0: direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
1: Hallihallihallo, her er det René Frans, der ønsker alle radioens lytter en rigtig god dag i selskab med jeres studievært.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: I samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Du fik her Tommys og tre små ord. Line 3, instrumentale version af Vor allerbedste år. Mads Blads med Vildforsen Strand. René Frans med Dejlige drømmende øjne. Vi er i fuld sving med alle tiders aftenradio her på 104 på Favrskov i samarbejde med City FM. På denne dejlige søndag aften her, 14. juni 2026, hvor vi også i dag har haft vores traditionsrige årlige grillhygge sommeragtig dag her. Hernede foran i telt med grillen tændt og et fint besøg over hele dagen her. Med mange mennesker, uanset om man var medlem af radioen eller ej, så var alle hjerteligt velkommen til at komme ned og få pølse med brød, og det drikkelse og hyggelig samvær. Så det har været rigtig, rigtig dejligt. Og i den forbindelse, så kom der også lige nogen forbi, som havde lyst til at blive medlem af radioen her. Og det er vi dybt taknemmelige for. Så vi vil gerne byde på her på Radio Favrskov, så vil vi gerne byde medlemsnummer 1324 rigtig hjertelig velkommen. Og håber, du skråstrej bliver glad for medlemskabet. Så nu er I fuldgyldige medlemmer, og har også, som sagt, ret til at deltage i alle radioens quizzer på årsbasis, hvor der kan være fine gevinster at vinde. Så hjertelig velkommen til. Apropos gevinster, så skal jeg også lige ret henvendelse til medlemsnummer 1681 og 1480. I to medlemsnummer, I har uafhentede gevinster liggende her på radioen fra vores medlemskampagner her tidligere på året, og dem vil vi meget, meget gerne have, I kommer og afhenter snarest muligt. Og kan I ikke det, så ring hernede. Så prøver vi at finde ud af, hvordan vi kan få dem udvidet til jer. Men altså, det var medlemsnummer 1480 og medlemsnummer 1681. Ringer ned i morgen i kontorets åbningstid, som er mellem 15 og 17, eller kom herned og få en snak omkring det. Yes. Godt. Jamen, vi må videre i musikken. Vi skal have fat i solisterne bag Dansk Slagparade 2025. Bare der er sol i dine øjne. Men inden da, så skal vi lige have en gang solskin ombord, en lille vals, i selskab med Carsten Bo og Jon. I studiet, Frank Vester.

Det var her Amik Due, Musik tager os ud i verden. Det blev også Tore Vedersberg og Paloma Penosa med Mit liv har fået en helt ny mening. De fire ellers blev det også med Det er dit liv. Alle tirs aften radio på Favreskov i samarbejde med CDFM er i fuld sving og i studiet frem til 21, Frank Vester. Nu skal vi have åbnet for posen, der indeholder nogle lytterfordringer, og der kommer lige seks på stribe her til to personer. Vi skal have fat i Flamingokøbensnitten med Lille Dipper, Svanerne, Balladen om Fætter Hans, Fem Gange Kaj, En Dreng og Hans Hund, Thomas Johansen, som var besøg her i formiddag på stationen, sammen med Bo Jensen, Tænd Dit Smil, Birte Kær, Det er Sommer, Det er Sol, og Det er, ja, Søndag. Men inden da, lige nu, en opfordring på Bjørn Tidemand og en af hans største hitter til dato, Lille Sommerfugl, en opdatering fra 2006.

0: direkte på 104 MHz. Din lokalradio.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.

0: Skønne toner her fra Kai Robert Johansen med Minder of Iceland. Vi er i fuld sving med alle tirsdags aftenradio her på 104 i samarbejde med City FM. Radio Favreskov vil gerne sige tusind tak for det besøg, mange mennesker gjorde os i dag her i forbindelse med vores traditionsrige årlige sommergrillhyggedag med pølser og brød på grillen og tilbehør og kolde drikke. Dejligt, at så mange havde tid til og lyst til lige at kigge forbi og få lidt social hygge. Og også en kæmpe stor tak til Rikke og Flemming, som er ejer af Vejenbutik på Favreskovvej i Hadsten. Bestemt et besøg værd ude i deres flotte butik. De gav vin til arrangementen her i dag, og det vil vi gerne sige tusind tak for. Og generelt et dejligt samarbejde, vi har med dem. Det håber vi fortsætter i mange år. Jamen, fantastisk. Så jeg kan godt love her fra bestyrelsens side af, at sommergrillhyggedagen, eller hvad vi nu skal kalde den efterhånden, vender tilbage i 2027. Garanteret, den gør. Vi skal bare finde en rette dato, men jeg formoder, at det bliver hen i den periode her midt i juni måned, her inden folketiden begynder at tage på sommerferie. Men dejligt. En skøn dag, som vi kan tænke tilbage på. Mere musik skal vi have. Vi skal have fat i Daniel P. P.O. Pop med en gang løbesko. Det bliver også Crazy Duo med Min Kærlighed til Dig. Men inden da, så skal vi lige have et danstop midtlig med Damval Allstars. I studiet, Frank Vester.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Direkte på 104 MHz. Din lokalradio.

Det var lige her Demp Duen med Sigurd og Amanda. Yes, godt. Vi fik jo også Crazy Duen med Min Kærlighed til Dig, Dan Bell All Stars med Dance Top Medley. Vi skal lige have sendt et par opfordringer i hytten her, og de går på Robin, hej gamle ven, og Birte Kær får I ulveklær. Den kommer her på alle tiders aftenradio her på 104 fra Favreskov i samarbejde med CDFM i studiet Frank Vester.

0: direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
1: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
2: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
1: Hits på hits.

Det var lige her Poul P. med et humørmedley. Og før var det jo lige et valsemedley med Jørgen Bitz, som også var her med fru Bitz her i eftermiddag til en dejlig varm pølse med brød og tilbehør og kolde drikke. Og hyggeligt selskab med vores sol fra vor herre. Også lige med en enkelt by eller to, men takket være vores fine telt, så klarede vi skærene også der. En rigtig hyggelig eftermiddag, som er tilbagevendende igen i 2027. Mere musik skal vi have. Vi skal have fat i, vi skal faktisk på opfordring have fat i Alberte med Lyse Nætter. Og det skal vi til nogle af vores gode venner og lyttere, Jan og Bente, som bor i Assens på Fyn. Og som sagt, Alberte med Lyse Nætter. Efterfulgt af, ja, så tror jeg nok lige, vi tager Bjørn og Kay bagefter med vorens første sol. Alle Tiders Aftenradio er i gang her på 104 for Favreskov i samarbejde med CDFM. Og her om små 20 minutter, så er det quiztid her på stationen. Det eneste krav, vi stiller, det er, at du derude, der har lyst til at deltage, er medlem af radioen.

0: Leon og Kay var det her med forårens første sol. Kære venner, klokken er blevet 19.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.

Det var her Mads Bas med Buonasera. Og med det, jamen, så har vi taget hul på endnu en time af alle tiders aftenradio her på 104 Skov i samarbejde med LRF. LRF, det er en forkortelse af en lokal radioforening, som vi samarbejder med for at kan sende radio her, for eksempel ja, lige nu her, de næste to timer frem mod lukketid kl. 21. Nå, og i studiet, jamen der er det fortsat Frank Vester, og det er det også frem mod 21. Lige om lidt, om små 10 minutter, så er det quiztid, og gevinsterne, dem kommer jeg tilbage til lige om lidt, når vi går i gang med det. Det eneste krav, vi stiller, det er, at du skal være medlem af radioen for at deltage i quizerne. Så sådan er det. Det er et lille krav, ikke? Det synes jeg nok. Mere musik skal vi have. Vi skal have fat i en Kalle Sjevans vals med Svend Gisbøl, efterfulgt af Tour Lives med et Tour Lives etter midtlinjen.

0: Det var her, Torleifs med et Torleifs etter midtlig. Kære venner, lige om nu faktisk, så er det simpelthen nu, vi siger quiztid på Radio Favreskov.
1: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
0: Det er lige præcis det, vi skal. Og som jeg sagde før, det kræver, at du er medlem af radioen for at deltage. Yes. Det, vi quizzer om, det er en fin gevinst fra Radio Favreskov, bestående af en krystallampe. Og nu skal jeg lige se her på min papir. De var lige der, ja. En LED-lampe og en flaske vin. Og som jeg nævnte indlændingsvis, så har vi haft besøg i dag af en rimelig kendt musiker, her i dag sammen med Bo Jensen her i studiet mellem 9 og 12. Så, og han har sponsoreret den nyeste CD-udgivelse fra hans side. Mit spørgsmål er så, hvad er det gæsten han hedder til fornavn? Gæsten han hedder til fornavn. Kan du også have hans efternavn, så er det fint, men jeg skal blot bruge hans fornavn. 86 98 04 16. For ligesom at have en lille ledtråd, så spiller jeg faktisk titelnummeret på hans nye udgivelse her, som også er med som gevinst i aften, nemlig Jeg er din, hvis du vil have mig. Hvad hedder han til fornavn?

Ja, hvem er det, vi har til at spille her? Hvad? Jeg skal bruge hans fornavn. Det var ham, som besøgte radioen her i formiddag i selskab med Bo Jensen imellem 9 og 12. Hvad er det, han hedder til fornavn? Kan du hans efternavn, så er det også rigtig godt. Men blot fornavn, det er rigtig fint. 86 98 04 16. Og svarer du rigtigt på det, så er du med i lodtrækning om den seneste CD-udgivelse fra hans side af, hvor vi også fik titelnummeret nu her, nemlig Jeg er din, hvis du vil have mig. Og oven i hatten, så er der også gevinster fra Radio Favreskov, nemlig i form af en LED, lampe og en flaske vin. Du skal være medlem for at deltage. Hvad hedder kunstneren, jeg lige har spillet til fornavn? Jamen, vi får lige et nummer mere her, også fra hans nyeste album, som hedder Mig og Belinda.

Maja Belinde fik du her med en kunstner, hvor jeg skal bruge fagnavnet fra dig derude, der er medlem på 86 98 04 16. Svarer du rigtigt på det spørgsmål, hvad hedder ham, vi lige har hørt til fornavn, så er du med i lodtrækning om den seneste CD-udgivelse fra hans side af, hvor vi fik nummeret Maja Belinda. Og oven i det, så får du også en fin gevinst fra Radio Farverskov, som også er sponsor i aften, nemlig en LED-lampe og en flaske vin. Men spørgsmålet er, ham du lige har hørt synge her, hvad hedder han til fornavn? Ja, det skal du så ringe ind og give mig et svar på. Vi tager et nummer mere med ham, og det hedder simpelthen Nu er jeg på vej.

Nu er jeg på vej. Ja, det er, han er sikkert på vej hjem. Jeg tænker nu faktisk, han er nok kommet hjem fra besøget her på radioen i formiddag, hvor han var inde og besøge Bo Jensen imellem 9 og 12. Og ja, jeg skal bruge hans fornavn. Og svarer du rigtigt på det på 86 98 04 16, så er du med i konkurrencen om den seneste CD-udgivelse fra hans side af. Og oven i hatten, så får du også en fin gevinst fra Radio Favreskov, som også er glad gevinstgiver i aften, nemlig i form af en LED-lampe og en flaske vin. Men sangeren her, hvad hedder han til fornavn? Jamen, det kan måske være, at det næste nummer med ham, det måske kan lidt hen af, måske, hvem ved. Vi tager et nummer mere med ham. Han hedder Johansen til efternavn, men hvad hedder han til fornavn? De unge dage. Det er også et nummer fra hans seneste udgivelse.

De unge dage fik vi her med kunstneren, som jeg skal bruge fornavnet på. Han hedder Johansen til efternavn, men hvad hedder han til fornavn? Se, det skulle du give mig et svar på 86 98 04 16. Og svarer du rigtigt på det, så er du med i konkurrencen om den seneste CD-udgivelse fra hans side af, hvor titelnummeret er Jeg er din, hvis du vil have mig. Ved siden af det, så har vi også en fin gevinst fra Radio Favreskov, som også er glad gevinstgiver i aften, i form af en LED-lampe og en flaske vin. Du skal være med dem. Sidste skud for at være med i konkurrencen i den her omgang, det er nok det er måske det nummer, vi har spillet i hvert fald mange gange her på Radio Favreskov med kunstneren her. Jeg skal stadigvæk bruge fornavnet og nummer, som hedder Tænd dit smil.

på job. Han var på besøg her på radioen i formiddag mellem 9 og 12 i studiet sammen med Bo Jensen. Hvad er det, han hedder til fornavn? Hans fornavn starter på T, som i tak, og er på 5 bogstaver. Han kommer fra Gislev nede på Fyn. Han er tidligere keyboardspiller i Kim og Hallo. Hvad hedder han til fornavn? Sidste skud.

Yes, det er lige med, hvad telefonen passer samtidig. Så jeg havde lige en lytter, der lige præcis nåede at komme med, inden jeg lukkede og slukkede den her omgang af quiz. Vi fik endnu et nummer her med kunstneren, som jeg skulle bruge fornavnet på, nemlig Tænd dit smil. Ja, det hedder han ikke til fornavnet, men det hedder nummeret, vi fik. Og svaret på det her spørgsmål, det er, han hedder Thomas. Yes. Og vi skal have fundet en vinder af hans seneste CD-plade, som han har haft med her i studiet i dag, i selskab med Bo Jensen her i formiddag, og en LED-lampe og en flaske rødvin fra Radio Favreskov, eller i hvert fald en flaske vin om ikke andet. Yes. Vi skal have fundet en vinder. Og vi landede simpelthen på medlemsnummer 717. 717. Stort tillykke med gevinsten, som kan afhentes i morgen fra kl. 15 på radioens kontor, hvor du kan komme ind og stå skoleret og sige, når jeg er ammen, og få underskrift og få din gevinst med hjem. Så stort tillykke til medlemsnummer 717. Vi quizzer om en gevinst akkurat magen til her om små 7-8 minutter. Så indtil da, så tror jeg lige, vi nupper et par opfordringer fra min kære radiokollega Brian fra Hinderup. Og apropos vejret, så er det lige præcis nu, det er tid til det. Vi skal faktisk 37 år tilbage til tiden. I tiden her, i selskab med Jotbio og Erik Brøndbæk. Vi skal en tur i telt.

0: godt show.
1: Nej.
2: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
5: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
6: Nu sender vi lige endnu en opfordring ud til Brian i Hinderup, min kære ven her på stationen. Og nu skal vi have fat i Bo Young, to brune øjne. Efter det, så er det quiz-tid igen her på stationen.

0: Bo Young var det her med to brune øjne, og det var en lille opfordring fra Brian Hinderup, som jeg også laver radio her med, når det lige kan passe i kalenderen. Men kære venner, nu er det tid igen. Nu skal vi have ballade her på stationen. Så hvor er du lige blevet af? Vi går bare lige på her, simpelthen. Fordi nu gør vi sådan her i stedet for.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
0: Lige præcis. Selvom sommeren er over, så er der åbenbart lige været nisser på spil, fordi den ting, jeg lige skulle have brugt, den er forsvundet i systemet igen. Men trods det, vi kører quiz, gør vi. Det gør vi da. Og en gevinst med til den tidligere, nemlig den nyeste CD-udgivelse fra Thomas Johansen. Jeg er din, hvis du vil have mig, tidligere keyboardspiller i Kim & Hallo. Og en fin gevinst fra De Farveskov, som også er gevinstudgiver i aften, i form af en LED-lampe og en flaske vin. Det jeg spørger, du skal være medlem, det er meget vigtigt at lige pointere det. Det jeg spørger om nu, det er, at her næste lørdag den 20. 6., der er der på en kæmpe stor vingårdsbutik her i Favreskov Kommune, der er der Roséfestival næste lørdag imellem kl. 12 middag og cirka kl. 20 aften. Mit spørgsmål er, Radio Favreskov, deltager de på Roséfestivalen, ja eller nej? 86 98 04 16. Lisa Per, tre musikalske røde roser.

Lisa Per var det her med tre røde roser. En quiz har vi kørende, og min helt nye CD fra Thomas Johansen. En fin gevinst fra Radio Favreskov i form af en LED-lampe og en flaske vin. Du skal være medlem. Det jeg spørger om, det er Vejenbutik på Favreskovvej i Hadsten. De afholder Rosé-festival næste lørdag 20.6. fra 12 til 20, cirka plus minus. Mit spørgsmål er, Radio Favreskov, deltager de på festivalen? Ja eller nej? 86 98 04 16.

Det var her Candice og Skagens solnedgang. En quiz har vi kørende om en helt ny CD fra Thomas Johansen. Og en fin gevinst fra Radio Favreskov, som består af en LED-lampe og en flaske vin. Det kan du være med i konkurrencen om, hvis du kan svare rigtigt på, om Radio Favreskov deltager på Roséfestivalen, der afholdes ved Vejenbutik på Favreskovvej i Hersten. På næste lørdag den 20. 6. deltager radioen der, ja eller nej, 86 98 04 16. Nu er det toner fra Lotte Risholdt, Sunshine Lovers, i studiet Frank Vester.

0: Lotte Risholdbarte her med Sunshine Lovers. En quiz har vi kørende, som du nok har hørt, om den seneste CD-udgivelse fra Thomas Johansen og en fin gevinst fra Radio Favreskov bestående af en LED-lampe og en flaske vin. Det kan blive din, hvis du kan svare rigtigt på, om Radio Favreskov deltager i Rosé-festivalen, som afholdes ved Vejenbutik på Favreskovvej næste weekend. Om lørdagen fra 12 til cirka 20. Deltager radioen der? Ja eller nej? 86 98 04 16. Michael P. Jensen, sig du bliver hertil i morgen. Det gør jeg ikke. Jeg går hjem kl. 21 i aften. God aften.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.

Michael P. Jensen var det her med, som også har været et medspiller i den duo, der engang hed Mik og Pylle, som også blev kendt med nummer, som hedder Floden. Jamen, ham fik vi her med Sig, du bliver hertil i morgen. Det gør jeg dog ikke. Jeg slukker her om en cirka en times tid. Men indtil da, masser af god musik til dig derude, som elsker god musik. Her fra radioen af. En quiz har vi kørende om den seneste CD-udgivelse fra Thomas Johansen, som gæster radioen i formiddag, i selskab med Bo Jensen. Og en fin gevinst her også fra Radio Favreskov, som består af en LED-lampe og en flaske vin. Det kan blive din, hvis du er medlem af radioen og kan svare rigtigt på, om radioen her deltager på den kommende Rosé-festival ved Vejenbutik på Favreskovvej i Hasteen, som de afholder næste lørdag den 20.6. mellem 12 og 20. Jeg ved ikke, om der er flere billetter tilbage, så skal man kontakte Vejenbutik derude for at høre. Jeg ved, der kommer imellem 2.500 og 3.000 mennesker, så ring ud for at høre, om der er flere billetter tilbage. Men spørgsmålet er, deltager Radio Favreskov på festivalen? Ja eller nej? 86 98 04 16. Svarer du rigtigt, så er du med i konkurrencen om den nævnte gevinst. Og med det, jamen, så har vi også taget hul på den sidste time af alle tiders aftenradio her på 104 fra Favreskov i samarbejde med LRF. Nu er det MD-duo-tur, fordi det spiller bare.

Jeg skal lige huske at sige, at efter det her nummer, når det nummer det er færdigt, så afslutter quizzen og finder en vinder. Spørgsmålet lyder: Vejen Butik på Favnskovvej, de afholder Rosté Festival næste lørdag imellem 12 og 20. Og spørgsmålet det er så: Radio Favnskov deltager lige på festivalen? Ja eller nej? 86 98 04 16. Du skal være medlem.

MDU var det her med, det spiller bare. Og det går det også her på radioen helt frem mod 21 i aften. Studievært Frank Vester. Og med det, så afsluttede vi i quizzen her, og vi skal have fundet en vinder af seneste udgivelse af CD fra Thomas Johansen, som gæstede radioen i formiddag i studiet sammen med Bo Jensen, og en fin gevinst fra Radio Favreskov i form af en LED-lampe og en flaske vin. Nå, kære venner, nu kommer det spændende så. Hvem skal så have æren af at vinde den her fine gevinst? Det finder vi ud af lige nu. Jeg skal også lige huske at sige, at spørgsmålet det var jo, om Radio Favreskov deltager på Roséfestivalen ude ved Vejenbutik i Favreskov. Eller det vil sige i lidt uden for Hørstenen. Og ja, det gør vi. På en eller anden måde, så deltager vi derude i hvert fald. Så jeg håber, vi ses derude. Der skulle vist komme mellem 2500 og 3000 mennesker, har jeg ladet mig fortælle. Så jeg håber, i og med det nu er udendørs, at så vor herre, han vil være sød og rar og komme med noget fornuftigt sommervejr til os. Det kunne være rigtig, rigtig dejligt. Så jeg fik drejet på hjulet, og vi landede simpelthen lige på, nu skal vi se her, hvad var det, vi sagde? Vi sagde, medlemsnummer 163. 163. Stort tillykke med gevinsten. Vi skal have mere musik. Vi skal have fat i endnu en opfordring fra Brian i Hinderup, som jeg laver radio med, når det kan passe. Og vi skal have fat i De Nattergale. Ha det der.

0: kendt den skærte. Og kurlig, hun kunne han nu egentlig ret godt lide. Ja, vi havde gavn af kæresten lidt med hver anden stykke tid. Knaldet og gik ind til bal. Det koster 30 kroner, det var jo ikke så kaldt.
1: Nej.
0: Jeg står jeg hårdt tilbage og gik op i bar. Jeg fik mig en øl, og så var jeg klar. Så kiggede jeg lidt af der Gurli og Gerda og fik øje og dem over i døren. Ja, de var ikke alene, nej, de var sammen med en fyr, jeg havde set før.
1: Er det hen over fra,
2: ja?
1: Nå!
0: Det viste så, at det var Gerdas fætter. Ja, han kan drinks til bier og øl og cigaretter. Han kom fra København, og sagde, at han hed Niels. Ved nu af, at tøvs han var en smule træls. Han sad der og pralede med sin BMW, og snakkede om sig selv og sin penge. Men Gurli, hun kunne lide ham. Det kunne jeg se. Hun sad og kiggede over ham sådan rigtig længe.
1: Gurli, er det hen over fra...
2: Ja.
0: Nå, men så ville Gurli have en swing om. Så jeg rejste mig op og sagde, jamen så kom. Men hun sagde, at hun ville hellere danse med Niels. Ja, altså Gerda spætter, altså ham der var træls. Så kunne jeg jo lige så godt

0: Så gik jeg hen og sagde til ham med fætter til gerne. Jeg har kastreret flere grise, end du har spist ærter. Så holdt de op med at danse og stod helt stille. Så sagde jeg ham med fætter, var der noget, du ville. Hvis nu til du kører nu, hvornår kan du så være tilbage i København? Så sagde han, når skal du lige passe lidt over? Ja, han kunne ikke godt huske min navn. Der blæste nu ældig vind den dag ud fra vest. Vi gik uden for et krog, og så fik jeg en lav tæsk. Ja, jeg blev slagen ihjel og kom op i himmel. Ja, det var noget jeg en tur, jeg blev helt svimmel.
1: Ihjel!
0: Da jeg så kom op og var blevet indlogeret, så slag jeg lige en smut mere i et bar. Jo, bare sådan lige for at hilse de andre og få mig en øl og en cigar.
1: Op i himmel! Ned bare op i himmel! Kan det nu oppasse?
0: Ja, jeg ved det. Det kan da godt være, at slutningen den blev en smule kringelig, men det gør jeg lige godt hver gang.
2: Nej, det er heller sådan, det er.
0: Jeg tror, vi skal sige, det kan vi selv blive meget bager nu.
3: Direkte på 104 MHz, din lokalradio.

0: En kvindelig due var det her, Helle Lynge og Lene Holme, kære far. Og så fik vi også lige toner her fra Mikkel Algrens med et saxparty midt i med forskellige numre derpå. Yes. Og så lige også en opfordring fra Brian. I hende op, min kære og gode ven. Din er der gale med. Godt. Vi må videre i teksten her. Vi skal have tre på stribe sendt op til Bent og Signe i Hasten. Og de er som følgende. Vi ligger lige ud her om lidt med Helge Engelbrecht, som har noget med Mariahaven i Ansa at gøre. Nemlig i form af et hjerte af guld. Vi skal også have... Ja, nu kommer de tre, så vi skal have sendt op til Bent og Signe, nemlig Amekdue, Musik har ingen grænser. Kim og Hallo, vi skal leve for... Eller man skal leve for hinanden. Men inden da... 2025 toner fra H.C. Eigner, som gæstede radioen her for 14 år siden, nemlig med Brevet i reolen.
1: Jeg tog på markedet, hvor jeg fandt en gammel fin reol.

0: direkte på 104 MHz. Din lokalradio.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
2: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
3: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
2: Hits på hits.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det var her, Kjeld og Hilde Heik med i den lune sommernat. Det blev også Michael Korup, Jeg bøjer mig i stød, Helge Engelbrek med Et hjerte af guld. Vi kører på de små sidste 20 minutter af Alle Tiders Aftenradio her på 104 på Farskov i samarbejde med LRF. Vi skal have fat i Tommis, der gik en lille engel. Det bliver også Thomas Spiller med i Trond Eriks Midtly, men lige nu her på 104, der bliver det Kim Larsen og sangen om Jutlandia. I studiet, Frank Vester.

Kære venner, klokken er ved at nærme sig 21 her på radioen, og vi skal lukke og slukke og sige tusind tak for i dag. Tak til alle, der mødte frem i dag til radioens årlige sommergrillhyggeparty i dag. Til en varm pølse med brød og tilbehør og drikkelse og hyggelig samvær i solens og regnens skær. Det var hyggeligt og dejligt at se jer alle sammen. Vi gør det hele om igen om et års tid. Ganske gratis for alle sammen. Uanset om man er medlem af Radio Nalight. Mit navn er Frank Vester. Jeg vil gerne sige tusind tak for en dejlig aften her på stationen. Tak til Thomas Johansen, som besøgte radioen i dag og får fine gevinster fra hans side af. Og tak til radioen for de fine gevinster fra deres side af. Vi to, vi kan høres ved igen i morgen, hvor jeg er tilbage på pinden her imellem 17 og 18, hvor jeg har en gæst i studiet med navn Lone Klarbo. Jamen, tak for i aften. I sidste tone, det bliver vikingerne med. Om jeg falder jeg for dig. Stefan Boss, Albans Rose og slutlig siger jeg godnat, og tusind tak for i aften, og det gør jeg i selskab med Jørgen Pitz. Vi er på pinden her igen i morgen fra klokken, den bliver 15. Tak for i aften. Og tillykke til de heldige vindere, medlemsnummer 163 og medlemsnummer 717. Gevinsterne ligger klar fra i morgen kl. 15. Tak for i aften.

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
2: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
5: Nå, har de åbnet for sommeren?
6: Ja, de åbner fredag kl. 17.
7: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
8: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
9: Alle tiders bedste sange.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
20: Parkman.
19: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere.
0: Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Alle tiders bedste.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batterier og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vorreby om gård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i motorbike derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.

0: jo godt, det er rigtigt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Okay, so you got a car. That don't...
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat

0: Alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Har du pluskort?
14: Ja.
13: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
14: Ja.
13: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
14: Ja.
13: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
14: Ja.
13: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
14: Nej.
13: Der fik jeg dig.
14: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
15: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Alle tiders bedste sange. Radio Alpha.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid.

0: tid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Gorsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Gorsen. Råd til det rigtige.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.